Adena. Det är sköna, sköna gröna arena. Det är en arena. Och då lauber, du år lauber under den lauber. Men kan se jag noch lite arena. Det är sköna, sköna gröna arena. Det är en arena.